bia mpa amane de no amane de unka bi nhyemu kra yetime hyehye e de ma wo e betime afri ifie a wo firi mu e betime afri wankasa wo ne ya wo beye e betime afri ahweyie bia wanhwe ni yie wo behu se amane no aba Inshira, ewo eye wiki ya, yasha si ya, ediebe kusako uye, ni asako wike, ni asabano. Inshira bibiri nani wumu. E kwa ibeye na wabiti miyafaso, to identify sa inshira no. Sedi ya wumpese, ubenya asem. Sedi ya wumpese ene, ubuwa waa, asemu kremu, nuwa mano dienia, Asemwe kwa makono baby no. Ubi asem na odinano akotum no anya problem. We been seeing such nyoma hudo bia ACC ewo ene said ye data. Ye ka say IFO bi nya once the data bia na okoso na TikTok na ode cancer mahudo bia ensem fata. Enam so ama binum anya asem. Wotemen kana utimi a. Wankasa Tuwano nareka. Tuhuni msa wakasa bibi kakrebi. Anao kasa kakrebi ubebi. Anao kwa kwa ubi asem. Na akofa ohao dia bro. Bijina semano. Metinu weho. Sane tia dia. Nuhu hunu se u problem bibiri na kasa no. Eye wano. Biwa fuka kwe jemrebi wakase mbi chireme. Se uko krubi so fufro. Na ako tina krubi so. Na wote siye se ohini bi. Ese uhiyan ntibraa. Adia ba konso busa ene se busa wano ne busa sebe sebe be ma nan eye miensa mienu na ade nante na ba ko no so ofi se mfa nye boni bi ade a ana wonsa mfa nye boni bi ade a na ude uchese udem kwotena kru bi so foforo na atese se ohini bi ehia wa wa busa wonsa wa busa wano wa busa wonan no aka ho e bia anye bia Now they are prepare ko baby nu kwa so de prepare ko. It is of you say sad no and eh how one sad how wa. It's about time so be control ensa no. If you say onan ne ba ko ne how it's about time so be control sa nan no. San so so de man so etie. Be so obi anya asem aye so no obi kunu. But so obi anya asem hwe mon hwe mo hu yi. Ade e be boa wo amo abra boy timi akonkan e be boa wo Ama nkrofo akai wo. Ama nkrofo ehunu se asimasi nie we die ontesa we die Yesu se enye ono na yeye. Nipa bi betimi akoya de boni bi pa nanso de wo sikari ne ho no. Yebeka se asimasi we nye sa na ote. Yeti krom Ghana. Enne me ne wo kasai America ban no ehunu se. Ye krom ye wo areas bi wo ha. Wo mwadishi ya wo ha no. Akwa kwa ye risk, edi amu omu. Kwe savana, ye si kronuwa nkrofuwa bo ho. E tutuwa sema nkrofuwa ye. Sedi ye jin nkrofuwa kasi di fiwa mwese mtu wa obo. Ni mai fwe wo gana hakoko. Ensu ye tikromu haye hu. Diye ni haya hafa hon. Nyezi ye ni bebi ya problems no wo ewe yukromu gana. So we knew all the issues. Ah, ebe timi anke, ebe bwa, ni ye timi ya sove. E ne nkrofuwa tu kwa ya. Ye de bibi chesi womo ye atwe onso tuo nkrofo ko bo footballer ye twetwe tuo wonso ye kunkum players chese wodwene ho adru ba bia ye awonte ase ibiruma famu anyam problem me kadia ba be susu se ye nhwe ho yi ne ye mo abrabotene ne na ene simple bibi mpo ne beba ye kan yanka yanka ho die ya na ye funu eje eno ane me ade aketua bi Ensuo kura se dodo sai na abedom aduane aponche kura ye kuma ponche fu wan de mawa sai na obedie it sometime hwe nipa binum a efum sika hwe nipa binum a efum agapade hwe nipa binum a eya da krope nipa binum o sika bebre akwa yarasa bia a won sika antimi anye won kwa ye hwe hu yi ye ni papa ye ni nokre Nyamfa moya brabo this week na nyankopon nankasa entonu super
emfa mu ye nu bae so na emwae ne binka yase ema na ombie bie kwan bie bie pono akese emfa mayen anope we enemy words of motivation na medema o dwuma bi obibia edie bia na ye nyai empenimfo nso a ye wosa wo mu na ye di wo mu atem wo tan John Dramani Mahama DNT ena wo tan no DNT ena obedi na tem so abeye present e wo Ghana ana de wo pese wo nye no wa anya ama wo wo tan beka se Dr. Mamudu Baome a wo di na tem a DNT ena wo di na tem wo fie ana wo ye wo fa bi ana wo ye papa bi ana wo ye onua bi a enka wo so pe ye ye politics no a mo me mfa adwene ento ho saa tem de die tantan basa basa no a e koso e wo social ni media no a eno nso so mpanimfo no bi atwi wo mani because Ghana fo no bi nso atukwa akwa manone omutimi fire free ho na aha fo nso so esua me hunu sensem bi nso koso e wo social no ene ni media no so mpanimfo mo a mo kasa mo a mo hyemra mo a mo shilde enkrofo e wo saa kwan bone kwantantan no so no monhwɛ na montu ho anamon because pani wo fie monto asoma me wo baabia mo no to wo fie no fie ne kana ka wo fozo zo kan ezo no so kan wiwi pani bone monhwɛ saa de no na montu saa de no infro because it is becoming on becoming in this country